Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tajallani bi radatika wa kudratika wa khawlika wa kuwatika wa kuharika wa jabarika. Innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqihi antuhriqana fi lujati bakhri wahdah hatta la naro wa la nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharaka wala naskuna ila biha wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa aqsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka aminu min kulli shay wa kullu shay'in khaibu minka wa bi amnika min kulli shay wa khaufi kulli shay'in minka amina mimana khaufu wa nahdar. Ya latif ya latif ya latif ultuh bina fi umurina kulliha kama tuhibu wa tardo wa raddina fi dunyana wa akhiratina. Ya satar, ya satar, ya satar, ya satar, ya satar, ya satar, ya satar. Usturna bisatrika alladhi satarta bihi ala zatika fala aynun taroka wala yadun tasilu ilaika. Ya rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.